0: our whakapapa.
1: Ko tahi karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
2: Koia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturu a wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātau, komunga. I tukuna e reo pau tana rārangi hei mahi hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna reo pau tana rārangi hei mahi hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whāinga matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua I te reo Māori hei kaupapa tō rangapū kore. E ai ki te kaikōkiri o reo pau e ai kia tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmalako ka whai kaupapa here te reo Māori I ngā pāti tō rangapū. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori I roto I ngā pāti. Ana, kua kite tātou I roto I enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana I te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana I nāini. No reira, koirā te take I whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi.
3: I whakatāre watia e te kāwanatanga te pire whakatikatika I te ture ahu moana. Ā ka kore te rā pire e kōkiri whakamua I mua I te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones. Mēnā ka tua no rātou hei kāwanatanga, ka tirohia no te pire, ka whakarere kehia, ā ka ngana no rātou ki te whakamana I aia.
5: Tō mua. Mā te wā te tiro pēnā hariru mai a mātou ngā pōti, a ko te mātotoru e rite ana a ke tūano mātou hei kāwanatanga. A ki te tūano e hihi atonu ana mātou ke riru mai a mātou taua tūranga. E kore e kāhore tērā ngā wahanga o te pire I whāriki

0: i te ahiahi te wā, ki runga i a Tahu FM.
1: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea Taunaki, nā te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Hei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ara i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te koutou mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o Tū Ramarama ki Rotorua. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Hei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ara i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te koutou mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o Tū Ramarama ki Rotorua. Nō taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, ā kua kawea e ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātou ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou a ki hapori. E ai ki te hea mana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokitanga mai o te kaupapa, ki tōna mā tā puna.
3: Nui rawa tū te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i timata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, Hipiku he Tani Wha, Hipiku he Kingi.
2: Kei te tautohetia te āhua o te mahinga a te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kua puta ngā hua o te arotakenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā rarounga kia puta ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai ki a Tama Potaka, he wānanga a motu tēnei a rifa i a tātou te wānanga nei, tahi te kāwanatanga ka āta whakarite i te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o e nei rā.
4: Te rōpū whakamani te tiriti rua tekau tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatāhuri i te kei o te waka i te whakatāhuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tūpato hoki te haere, ki te āta wete wete heaha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui, kia kawa e riro mā tama noeo, e kawa e tōna waka, engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga.
2: I whakatārewasia i te kāwanatanga te pire whakatikatika i te ture ahumoana, ā ka kore tērā pire e Kōkiri whakamua e mua i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, mēnā ka tua nō rātou hei kāwanatanga, ka tirohia nō te pire, ka whakarerekehia, ā ka ngana nō rātou ki te whakamana i aia.
5: Tō mua. Mā te wā te tiro pēnā hariru mai a mātou ngā pōti, ko te mātotoru e rite ana, ke tū anō mātou hei kāwanatanga. Ki te tū anō, e hihi atonu ana mātou ke riru mai a mātou taua tūranga. E kore e kāhore te ranga wahanga o te pire, i whāri ki te ehau ki te whare pāremata, ka whakahautia, ka whakapanonitia. Nā te mea he kete no mātou, tērā wetahi wahanga horekau i oti tika.
2: I whakaputaina e reo pau tana rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whai ngā matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori, hei kaupapa tō rangapū kore. E ai ki te kai Kōkiri, o reo pau e ai ki a tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmanako ka whai kaupapa here te reo Māori i ngā pāti tō rangapū. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
6: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti.

Ka noho tonu te kaiako ngā tamatoa a Andrew Webster, hei kaiako tai atu ki te tau e 2032. Koea te ariā matu al tana kirimana hou tahi ia ka Waitohu. Hei te rā horoi ka eke a Webster ki tana kiemu NRL ko tahirau e te tukinga a ngā tamatoa ki ngā South Sydney Rabbitohs ki Acor Stadium i Poihākina. Kei te tūranga tuatoru tonu ngā tamatoa i te arawhata kapa NRL e toru ngā rauna e toi ana. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito.

0: karaka i te ahiahi te wā. Ki runga i a Tahu FM.
1: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātaro, komunga. I tukuna e reo pau tana rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna reo pau tana rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū. Ko te whāinga matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori hei kaupapa tōranga pū kore. E ai ki te kai kōkiri o reo pau, e ai ki a tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmalako ka whai kaupapa here te reo Māori i ngā pāti tōranga pū. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. No reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi.
2: I whakatāre watia e te kāwanatanga te pire whakatikatika i te ture ahu moana. Ā ka kore te rā pire e kōkiri whakamua i mua i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa, e ai ki a Shane Jones, mēnā ka tua no rātou hei kāwanatanga, ka tirohia no te pire, ka whakarere kehia, ā ka ngana no rātou ki te whakamana i aia.
4: Tō mua! Mā te wā te tiro pēnā hariru mai a mātou ngā pōti, a ko te mātotoru e rite ana a ke tūano mātou hei kāwanatanga. Ki te tūano e hihi atonu ana mātou ke riru mai a mātou taua tūranga. E kore e kāhore te ranga wahanga o te pire i whāri ki te ahau ki te whare pāremata ka whakahautia, ka whakapanonitia. Nā te mea he kete no mātou. Tērā we tahi wahanga hore kau i oti tika.
2: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua me nā rāne. Ka kōrero Māori i tētahi hui kia whai wā ai rātau ki te āta whakarite i tētahi kaiwhiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whātikau i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
5: Ko a te 2040 pia, ne koina ki te tau i hihi ana te taurawhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori. E hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku-tuku i tana tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
2: I waitohua i te krauna rātou ko Ngāti Mutunga, te whakataunga tiriti mō Ngāti Mutunga o Whare Kauri ki Rēkohu. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai ki a Tama Pōtaka, kua tata ki te 30 tau ana hinara e ko kiri ana i tēnei whakataunga. Kei roto i etahi wāhanga o te whakataunga te whai whakaro ki ngā hiahia me te mana o te imi moriori. I haina tia i tā rātou ake whakataunga tiriti i te tau. E rua mano, e rua tekau.
6: Kaupapa whakataunga kreme, he kaupapa kua arihina mai e te rōpū nahinara i ngā 30 tau kahuri. Inanahi rā i whakapāha, minuta me te kauda, i te tauā ki o te kāwanatanga, te whakapāha atu ki a Ngāti Mutunga o Whare Kauri tekau, mā 8 miriona pea tōna puhera, pūtea, kōpaki pūtea, tai atu ki e te atu whakaritenga e pāna ki ngā whenua o whare kauri me te haere ngātahi o te iwi o ngā timutunga o whare kauri, tai atu ki a Moriori, tērā imi.
2: Ki ngā take hā kinakina I waitohu a e Chanel Harris Tavita, tētahi kirimana hou, hei kai tākaro o ngā tamatoa kia noho tonu ki te karapu tainoa ki te whiaore o te tau e 2029. Hei taua taura ka eke ia ki te tekautau, hei kai tākaro I te kapa o ngā tamatoa, a kua whai wāhi hoki a Harris Tavita ki te tūranga kairau whai muri I te wharanga o Luke Metcalf, a I whakamānawatia ia mo tana pai ki te tākaro I tēnei tau. Koia ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
1: Wakarongo mai ki a Tahu FM.

0: Rima karaka i te ahiahi te wā, ki runga i a Tahu FM.
1: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo maina ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātau, komuma. Hei, te tautohetia te āhua o te mahinga te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kua putanga āhua o te aro takenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te tautohetia te āhua o te mahinga te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kua putanga āhua o te aro takenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori i aikia tama pōtaka, he wānanga ā motu tēnei āri whai a tātou te wānanga nei, tahi te kāwanatanga ka āta whakarite i te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o e nei rā.
3: Te rōpū whakamane te tiriti rua tekau tau tōna pakeke. Hari te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatahuri i te kei o te waka i te whakatahuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tūpato hoki te haere, ki te āta wete wete heaha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui, kia kaua e riro mā tama noeo, e kaua e tōna waka. Engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga.
2: Hei, te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ara i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o Tū Ramarama ki Rotorua. Nō taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, ā kua kawea e ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātau a ki hapori. E ai ki te hea mana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokitanga mai o te kaupapa, ki tōna mā tāpuna.
4: Nui rawa tū te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i timata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā takitaki, mai tērā takitaki. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, Hipiku he Tani Wha, Hipiku he Kingi.
2: I whakatārewasia i te kāwanatanga te pire whakatikatika i te ture ahumoana, ā ka kore tērā pire e Kōkiri whakamua, e mua i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai kia Shane Jones, me nā kā tua nō rātou hei kāwanatanga, ka tirohia nō te pire, ka whakarerekehia, ā ka ngana nō rātou ki te whakamana i aia.
5: Tō mua. Mā te wā te tiro pēna hariru mai a mātou ngā pōti, a ko te mātotoru erite ana a ke tuano mātou hei kāwanatanga. Ki te tuano e hihia tonu ana mātou ke riru mai a mātou taua tūranga. E kore e kāhore tērā ngā wahanga o te pire i whāri ki tie hau ki te whare pāremata ka whakahautia, ka whakapanonitia. Nā te mea he kete no mātou. Tērā wetahi wahanga horekau i oti tika.
2: I whakaputaina e reo pau tana rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whāinga matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori, hei kaupapa tō rangapū kore. E ai ki te kai Kōkiri. O reo pau e ai kia tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmanako ka whai kaupapa here te reo Māori i ngā pāti tō rangapū. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
6: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua ki te tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke Koe heke. Kei raro tātou e putu ane i nai ni. Nō reira, koeira te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi.
2: Ki ngā take hā kinakina, ka noho tonu te kaiako ngā tamatoa a Andrew Webster, hei kaiako tai atu ki te tau e 2032. Koea te ari ā-matua o tana kirimana hou tahia ka waitohu. Hei te rā horo e ka eke a Webster ki tana kiemu NRL ko tahirau e te tukinga a ngā tamatoa ki ngā South Sydney Rabbitohs ki Acor Stadium i Poihākina. Kei te tūranga tuatoru tonu ngā tamatoa i te arawhata kapa NRL e toru ngā rauna e toi ana. Koea ngā kohinga awa.

Piti hono, tātou hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au, ki te wai Paunamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Poneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou nei te mihi. Kei te papa i oea, ko Kiore FM, tēnā koutou mōrena. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnā koutou, mōrena. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōuria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, nā reira Tūmeke kia koutou mō te tautoko mai. Hei roto rua, ko te aroa FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuasia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia ana, e kia nei, ko Taipari, Taitimu, ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au nei tā koutou kaipāpāho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia, he ata paraire, he ata rāmere rānei, he ruatakau mātahi o ākuhata, o here turikoka rānei. Nā rere e mihi nui atu anau kia koutou katoa i te ata nei. Koutou, e pakarongo mai ana koutou, ko hono mai i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Nā reira meki, mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou.

A, mai te whakaraka ki te ono karaka I tēnei ata, e wā tono waiata. Ngā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou, e whakarongo mai ana. Koutou, ko hono mai I te ata nei no reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki a koutou katoa. A tamari e...

0: kore e, tae, e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: I roto i te wiki, katahi anō kua hipa atu, katahi anō kua hori, a kua kōrero hia e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, a kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reire e hoa mā i kua nei, ka whakapāo ho tia anō, tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, marunga i te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nā reira whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
0: Nei rā ngā pitopito kōrero o Taipari Taitimu. Ā, heiha!
2: Kia ora rā, tātou katoa e te ui e te pānei ko Taipari Taitimu tēnei. Mēnā kore anō koutou kia rongo i tērā praere, i hinga ai tētahi o wā tātou tino koraua. Taku mōhio, nō roto pea i te tai rāwhiti. Engari, ko tēnei o ngā koraua, he kaiwhakaako mātauranga Māori, he rangatira o te hāpori anō hoki. Ara, e kōrero nei a hau mō tērā o ngā koraua rongonui a matua, te kepa Sterling. Nā rāua ko tana wahine a pani, takawhenua, Waipapa Sterling, nā rāua tahi i āpina ki te whakatū i te ara mātauranga Māori i te kāreti o ngā tapuwai i Māngere. Engari me te hia noa tū o wāna nei mahi. Nō reire e te iwi, hei kōrero tēnei o ngā kaupapa o tī rā pia hei tuku mihi poroporo aki ki tō tātou koraua. Nō tātou te whiwhi, te waimari e ko hono mai a matua hemi wikiripi. Tēnā koe, Matua Hemi, kia ora rā.
3: Tēnā koe, tēnā rau atu, koe, tēnā hoki rā tātou, te iwi e whakarongo mai ana. Ono, e huri neira te aro ki te rau tāua e tīra hei takoto mai ana, kia te kē pā atakārangi Sterling. Rangai tīra te rā tangata. Kia ora. Aoki neira waku mahara i te... Iau i te kura tonu, ko ia tonu i tētahi o te hunga whakamātautau, ia mātau ngā tamariki, e mahia nei tō mātau nā kura tifi ke te motere o Māori. I wēnā rā he kura tifi ke te he sixth form rā nei, kai tū mātau mō hea tēne me te NCEA. Engari, tawa wā tonu, ko ia rā tētahi o ngā upoko whakawā ka haere mai e ki ngā kura katoa, ki te whakawā, ki te taha kōrero. Koera rā te tomātū takihanga tuatahi, engari muātu rā tērā mhotanua he whanaungan o te kāinga.
2: No.
3: A wona nei mātauranga hohonu. Whakatipuria mai i te wā kāinga i rau kōkore. A ko rātau i rau kōkore ko mātau ki whangaprawa. E tonu e tino, gare tū mātau e tino tawhiti atu mātou o whangaprao ki te hunga i rau kōkore, engari he iwi anō.
2: Ai, kia ora.
3: Engari, ko te koraua nei, mokopuna nā mihi ko tukutuku. Tana pāpā, i ruera, to hunga tērā koraua ki tēnei me te whai kōrero. Ngā kōrero whakapapa, ngā kōrero hītori, e pāna kia tāua kia te whānau apanui.
2: Tika.
3: I reira hoki eia i te wā, i tai atura, a te whānau apanu i te poho rāwiri ki ngā hui a apirana. A ngā hui huinga katoa te motu, tai atira tērā koraua, me tēnei pāpā o tāua, te kēpā haerea ki ngā hui huinga. A hui nui, i maharau i a mātou nai, hai mātou ki Ruatoria.
2: Nai.
3: I ue pōhatu, ko nā mātou whakatūai, ko nā whakataetai manu kōrero. Putakera te kōrero a te hunga whakahaere. Kia kauaka nei rā ngā kura katoa e waiata. Ko tahi noho te waiata te rohe katoa e. A puta mai te koraua rā te kēpa. Ki ko weiko te mea tūneira ki ngā kura nei, ki ngā tamariki nei, ko kauaka rā e waiata. He wei rā tikanga. Katoa e mai
4: te tangata whakahaere i ngā kāmera i te wakapāhotanga. Ah, atua, a te kepa.
2: Ai.
4: Ki hei tua no, kei tu tūngi a koutou mo tēnei. Ā kāti, kua he koutou. Kareingui, nā te korauara. Whakatahoto te korauara i ana kōrero, ko tēnei me te waiata hei kīnakira i ngā kōrero a te waha kōrero e hara tonu nā he waiata mo te waiata noiho. Koeira o e tahi o ngā tohutoha te korauara i tino mau i au. Le mahi te waiata, tēnei mahi te kōrero. Tāna ko tā ngā kōrero e puta mai ana i ngā waha ngā tamariki nei i tēnei, o i tērā wā matakatoi tamariki ana. Kōrero katoa e putaira i ngā tamariki nei, he kōrero rangatira nā te mea korātau kei te tū. Mātau ngā mea pakeke kei te noho, kei te whakarongo, kei te areare ki ngā kōrero a ngā tamariki nei. Reira tukuna rātau kia waiata warata waiata kia haka mai ngā haka ahara nei. E pakua hei ki aia mena te kaukato wā mātau haka wā mātau waiata. Te mea reka ki aia. Ko te putanga mai o tēnei mea te reo Māori. Aka hoki tunu rā waku mahara i te wai whakapaipai ai rātou te marae Wairuru. Tō tō matana marae te kāingara. Ka hairia ki ngā tōpito katoa te whānau apanui, te raputanga ta hei whāo, raputanga ta kāmura, ka tāngata matatau ki ngā mahi hiko. Nā te korauara, nuinga i karangahia mai, tō whakatōngia mai, whakatōpuhia mai ki Wairuru, kei whakapai ei tō mātou tikuna whare. Mātou nā marae. Rōua kaha tērā ki te mahi. Mōhio paia ki tēnei mea te mahi. Heringa raupā. Ōna pukenga katoa i riro i ae i ae e tamariki ana e tipuana rā e tatahatai moana i rau kōkore. Te whānu apanu i whānu i tonu. Rangona ia i ngā kōrero a ngā tino kuraua o te rāwa. I ngā tino kuraua, ngā tino rangatira o te rāwa tane tūkā ki mā ngā meo marainui. Teike meira ki ngā meo tāu o rau kōkore o whangaparawa i reireia. A moho mahara tonu au, ki mata ki whangaparawa ki te ahara nei kā puta mai te korauwa nei a te kepa. Ko noho tahira o taku māma ki te kōrero pēnei tonu nei i arawe e tamariki ana. Ahura pātai taku māma, pehena tō mohotanga ki te korauwa e eia. Au a tāu, āko moho tonu e pēna rawa te tatau tō matai whakapoko. Ngari, me moke moke te ao Māori kātika. Whangaro neira tēnei o mātou pau, tēnei o mātou rangatira, tēnei o mātou hunga, tēnei mea te mātauranga. Nāna, āna ka pakatūngia mai ko te kura ko ngā tapu ai. Nāna, rāua ko Aunty Pani, i whakanikoniko ai te mātauranga ki roto ki te rākura. Nā rāua, ka mana hiai, ngā āhuatanga mātauranga ki roto tāmaki whānui. Me tana hokitanga mai ki roto ki a mātou ki te whānau apunui ka whakamana mana hia wa mātou kura i reira. A rāno atura ngā taonga i mahoetia mai rei te korauara. Me te aroha hoki ki te korauara i te pare kura i te awara. Anā, roha nei au ki aia, pare kura we tamari ki reira. Engari, ko te tino taonga, mahuetia mai te koraua nei, tana ko ngāna tohutohu. Ngāna tohutohu ki tana iwi Māori kia mautonu tātou ki tō tātou reo. Ka mautonu tātou ki tō tātou ahurea, a kia mautonu tātou ki tō tātou tahawairua. Ira taku tino maharatanga ngā tino tohutohu, korongia mai hō mai rā te korowara kia. Reira, katangi te ngākau, katangi te ngākau, katangi te ngākau kātika. Ngari, ko tai e te taipake ke tanga, ko tai e te korowatanga. E pēnā kātika, engari, ko tiranga nā mahi kirungi te mata te whenua. I tonu ngā mahi mahuetia mai rā e te korowara nei. Engari, ko te pai o tēnā, ko whai mahi rā ngā tamariki ngā mokopu nā te korowara nei. Ai, engari, kai te pāpā, te kepa. Te mātiu, kiwetaho mātou te kāinga ko anko kepa.
2: Ai.
4: Engari, te pāpā, tangi mō tētē taku ngā ākau tō ngā rōmanga. Tangi ha mā mō tētē taku ngā ākau, kuariro koe ki a mate, kuariro koe ki a itua. Engari, e ātāhuatanga o tēnei me te mate, mate, mate tātai wehe, engari ka honohono hia e nō tātai. Tērā kua whakawhite tēnā koe, taitapu ki hoa ikira anō, kua tūtaki anō koe i tō tira. Iwi. Tamariki e tari mai nei reira mou. Hunga katoa te wākāinga e tari ane ki reira mou. No reira haere. Tika tonu ke whakatakotoria koe ki kura ki ngā tapuai. Ana ka whakahukia mai koe ki te wākāinga ki Wairuru ki rau kōkore. Ki reira koe takotoai. No reira kei te tangi. Kei te tangi te ahuatanga ko kino neira ki runga kia tāue kia tiwi Māori te ngarongaro hanga o tātaura ngatira. Eki te kōrero ko wai neira he whakakiki ngā whāpāru e mahuetea meira e ngā koroua nei. E kore hoki rā mātau e mōhio. Ngari ko tō mahi tēnei wā e te pāpā oto, tīraha, moe, ioki. Reira takahia nā koe te ara whānui whakatakotoria nei re tō tātou matanui te rangi hei ara whai atara mou. Ke pikitia ki rā koe ki te kupenga tara mainu ki hapake kei koe ki te wako o tamarereti. Reira koe ta etu nā koe ki anunui mā, ki aroroa mā, ki te pūtahi tanga o rehoa, ki apakawhetu rangi hia koe. Ka pia tatonu nei ra tō ātāhu ki runga ki tō iwi kua mahu e tia mai. Kua neira kārere a roimata, kārere a hūpe, e whakakiki neira i a koe ki te aroha kua māro tō haere. Nō reira waiho tia meira te toingo ngā mahi mo te ao ki kokiko hei whakatutuki, ko tāu mahi haere hi koe hea ke neira tōara ki te ao wairua, te ara whanoa ke neira ki runga ki te taitua o ngārangi, ki te toihoi waro ngārangi, ki te aniwaniwatanga o te rangi. Ke hono anō nā koe ki tō tāua iti, tō tāua rahinga, kei reira a etari mai ana, kei reira a e pōhiringa mai ana ki a koe. Ko koe kere ki tō ākāinga, no reira haere, haere, haere. Reira, te pāpā, e te tini me te mano hukira o te hunga e hinga nei i tēnei wiki tonu i ngā rākwahi pāke nei.
2: Hmm.
4: Koutou, e, oranga tira tā koutou haere. Oranga tira tā koutou haere. No reira kare tēnei kumero e kore hoki rai a hei te karo i ngā tangi ngā mihi ki a koe rai e te pāpā. Kari te kōrero tika ki a koe, haere, haere, irunga te aroha haere. Me ngā mate o te wā haere mai haere maranga mai mua ke tū mai tako tō tira ha koutou. Rā tērā te hunga wairua ki a koutou, kia tāwhana hea ki nā koutou ki ngā wahi omuri waihau ki tai tuatarangi. Kia pītangi tangi mai rā tātou te hunga o re noha ke neira i tēnei wā. Kei te aroha nei au ki a tātou ki te ui Māori kua mahu tia mai. E rongo tātou rangatira kei te tere ngaro. Te tere ngaro. Ngari, mahu tia mai rā, wētahi hū, wētahi pāwhārua, hei whakakiki mā tēnā, mā tēnā. Kia kaha rā tātou te ui Māori. Kia kaha tātou ki te whakangangā i a tātou. Te mau ki te taha wairua, kia kahara tātou i te iwi Māori, te whakanganā tātou ki te mau ki te taha hinengaro, me te taha tīnana, kia ekei tātou i te whakakiki ngā whāwhārua e kua mahu tia maira e ngā rangatira nei. Nō reire e whakare tēnei tūnoroa ki rā ngā kōrero, e mihia ke neira kia koe i tukunahia mai tēnei wāhanga pakupaku ki au, mihia tau kia tangi atau i tērā waku pāpā. Ko te paiho ki o tēnei e hoa kare taku tīna nei kaha ki te haere ki rau kōkore ki tāma ki rā nei e kore hoki rā taku rata e whakai.
2: Hmm.
4: A nei rā ka tuku nasau waku tangi ki te rawaku pāpā. Me taku iwi anga te whāna apanui mātou haere mairunga tō mātou waka kei te tangi atuna ki a kūtou. Hono e hoa tēnā koe tēnā koe hurino tēnā tātou katoa.
2: E matua hemi wikirifi mou. I whakahoki mahara mō tēnei o a tātou pāpā a te Kepa Sterling mou i tuku mihi poroporo aki ki aia. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Tēnā rā koe.
4: Ora, tēnā rā wātu koe. Hei ko nei, hei ko nā.
0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu. Mai rāno tōku mana ki reira. Taipari, taitimu.
2: E te whānei, a tēnā. hoki mai rā ki tai pari, tai tumu. Me ki, i tērā hātarei, i tērā rāhoroi. I runga i te marae o Tūranga Waiwai, i Ngāru o Wāhia, tū ai ko te hui kōwhiri, i ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā tanipa ki roto i a hopu hopu a te rātai. No reira e te iwi, no tātou te whiwhi, no tātou te waimarie, nā te mea kia kōrero i tēnei o ngā kaupapa, ko hono mai a Hāni Huata Allen. No Waikato Maniapoto, no Ngāti Kahungunu, Ngāti Porou, Ngāti Pakaue, me Ngāti Pikiao anō hoki. Ana he kai i whakaako mātauranga Māori, he mātanga kapahaka anō hoki. No reira, e te tuahine e Hāni, a tēnā, nau mai hara mai, whakatau mai ki tau pari tai tūmi, tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe.
2: Kia ora rā. Ai, i tērā hātara, i tū ai tērā o ngā hui, ki rungi i a Tūranga Wāwai. Ana, e hoa, i reira, i whakararangi tia te 57 rōpū ki roto i ngā puna e whā. Ana, ko aua rōpū rā, mai ngā rōpū 13 o Aotearoa o ahi tereiri a noho ki. Engari, kōrero mai mō te whakahirahira o tēnā o ngā hui i tuai ki rungi i a Tūranga Wāwai.
5: Nā, tēnā koe. O tērā pia ka i te tuatahi ka whai tonu i ngā kōrero a te hea mana o te matatini a Tā Herewini Parata i tāna ki mai ko tēnei kaupapa pia te tino tīmatanga a o te takahi te ara ki te matatini o ngā taniwha e tiwana ki hopu hopu hei te tau e heke mai nei. Nō reira, haunga rā te tū, haunga rā ngā whakataetai ārohe, ko tēnei kaupapa te tohu tuatahi e ki ana anei, ko whakaritea te whakararangi i ngā kapa, ana ko tā tātou i nāinei, ka tirohia ngā kaiwhiriwhiri, kātahi ka tirohia ngā āhuatanga o te whakatui te kaupapa kia tau atu ki te matatini o ngā taniwha. Engari, ko te mea whakahirahira ki au i whakai mai a te ari ki nui kia tū te kaupapa nei ki runga o Tūranga Waiwai Marae. A nā koia tonu aia ki ngā kōrero, koia tonu ai te marae o te kīngitanga, engari te marae o te motu.
2: Ai.
5: Nō reira i rangatira te kaupapa i te kawe atu ki runga o Tūranga Waiwai. Me te mea hoki i kitea te pōwhiri, te karanga a te whare o Pōtatau kia tau mai ngā kapa katoa, ngā taniwha o te motu, kia terea te awa o Waikato kia tau atu ki hopu hopu i te kiriata tuatahi e kite ana ngā kapa o Tainui Waka e tiwana hei whakakanohi i a Tainui Waka. Engari ko tā rātau mahi ko te pōwhiri ngā taniwha o te motu. A kia hara mai, ki au kia hara mai ki roto i a mātou o Tainui Waka.
2: Ka pai hoa. Ana, te pūnaha i whakamahia e rātou, e koutou ki te whiriwhiri i ngā rōpū. Arā, ko te tekau mārua, no te mātangi rua, no te rātū matatini, ka toha toha aere ki roto i ngā puna e whā. Mai te rōpū tekau mātoru ki te rōpū urua tekau, ka toha toha hoki rātou. Ana, ai, kōrero mai mō te pūnaha i whakamahia?
5: Tēnā, ka pono aku kōrero, kāre aku me ki, kāre au whai pānga ki te whakariterite i tēnei pūnaha, no reira pia harau i te tangata tika, ki te kōrero mō te pūnaha, nā te matatini anō, nā ngā māngai o te motu anō i whakatau tērā pūnaha, i o rātau hui ko tā mātau ko te āwhina ko te manaaki i te kaupapa kia tūpai ai, kia hāre pai ai te kaupapa. Me ki o ngā niao, koe nā me ki ko mātou ko te whare haka o Tainui, ko te whakakitenga o Waikato Tainui e noho nei raro i te maru o ngā niao mō tēnei kaupapa o te matatini. Ko tā mātou ko te manaaki te kaupapa, engari ko ngā whakahaerenge katoa, ko te āhuatanga ki te pūnaha, ka noho tonu a ki te taha whakataetae ara kei a matatini te mana o te taha whakataetae ana i riro hoki mā te matatini enterprises ngā huatanga katoa i whakahaere.
2: Tēnā koe Hāni, nā reira kei tēnā rōpū o nā ke haipapa mō tēnei hui huinga nui, rau e hoa. Nā reira, nā runga i te mea, ko koe tonu rā te pōu ārahi o ngā niao, ko te ratingo o tākoutou ngā rōpū, ne, o te whakaako o tainui.
5: Ko ngā niao, he whakahui, he huihuinga o te wharehako o tainui, me Waikato tainui. Nō reira, ara, ko te whakakitenga tērā o Waikato tainui, nō reira, ko te iwi o Waikato, me te noho tahi ki te wharehaka. Ka noho i raro i tēnei wā, ka noho i raro i te maru o ngā niao, mō tēnei whakataetae anake. Engari, ko tainui waka, i te mutunga iho, ko tainui waka tēnei. E manaaki nei te motu, e haramai ana, hei te tau, e heke mai nei. Ko tā te whare haka o tainui wāhanga,
2: ai,
5: e whakakanohi mātou i ngā iwi e whā, e noho i raro i te porotaka namatahi, ara ko Waikato, Maniapoto, Hauraki, Raukawa.
2: Nō
5: reira, ko ērā waka katoa, ērā iwi katoa ka noho i rotu i te wharehako o tainui.
2: Marama.
5: Ai. Kai ko mātou te whakakanohitango o tēnā.
2: Ai, ai. Rauwe. Nā reire e hoa. Ana, kei te takiwā o te ono marama e toiana, te wā e toiana. Nā reira, he ha ngā mahi nui, me oti i a koutou i mua i te simatanga mai o te hui nei.
5: Me ki kei te komiti e whakahaere ana i te whetiwara te mahi nui, ara ko ngā, me ki ngā kaikōkiri te kaupapa ko ngā festival directors, tō rāua tīma, ai tēnei wā ko ngā festival directors, ko Carl Ross rāua, ko Donna Flavel, ko tā mātou mahi o runga ko te tiaki i taua wāhi, engari kei a rātou te mahi nui. Me ki te Festival Leadership Team, hoi anō pia, ko tēnei te wā tuatahi, kua āta whakanoho i ngā kanohi o te rohe, e manaaki nei te kaupapa. Pēnei nā te rahi, nō reira, ai ko mātou tāngata o mātou kaimahi e noho ana ki taua tira, mā rātou tonu a te matatini, ka mahitahi kia te matatini, kia pai ai te haere, te whakatere o tēnei waka. Nō reira, ko tāku noiho ko te tiaki en manaaki i a rātou engari. Kei a rātou te mahi nui.
2: Tēnā koe. Ana, mō te taha ki ngā ohanga. Ara, ka re kore, ka paihua nui. Ara, ngā ohanga o Ngārua Wāhia, o Rahui Pōkeka, o Kirikiri Roa Whānuea no hoki i te hui nei. Engari, kōrero mai hoki, mō etahi o ngā ka re kore, ka tai atu ngā kai hoko, i ngā kai reka, i ngā kai Māori, te huira, engei kōrero mai mō tērā taha.
5: Tēnā no hoki ka roro, noho tērā kaupapa i raro i ngā kai whakarite rite, hui anō ko tētihi aro ngā matu o tēnei whetiwara kia kitea kia rangona hoki ngā me ki ngā kamupene iti nei, ngā ohanga iti nei, o tainui waka he wāhanga no tō mātou, o te Puna Pākihi, he wāhanga no hoki o Maniapoto, o Raukau, o Hauraki, e whakatairanga ana i ngā uri o te waka nei. E hari te mea ka aukatingia te motu e kao, engari he wāhanga no kia kitea ngā momo Pākihi, ngā momo kamupene iti nei, e mahi ana i ā rātou mahi.
2: Kia poe. Ana, ki te taha o te whakanoho o ngā rōpū kapahaka, ki tēnā marae, ki tēnā marae, ki te pehea tērā ahuatanga.
5: Ai kai te pai te haere o tērā ahuatanga, koia pia te wāhanga nui ki te wharehaka. Tainu, nā te mea ko te ngā ahuatanga o te whakahaere i tēnei momo kaupapa, ana ko te taha manaaki, no reira ka noho tōtika tērā wāhanga ki te waka, kia mātou o tainui. Waka, nō reira, ko ka riro mā tetehi o me ki ngā kai kirimana o te wharehako o tainui, tērā wāhanga e tiaki. Ana, ai, kai te taitai mai ngā tono, kai te toro atu hoki ki ngā kapa. Ko te tetehi āhuatanga e tau mai nei ki tēnei. Pēnei ngā mea o mua, ngā whakataitai o mua, ko ngā whanaunga e hehi ana ki te noho atu ki te marae o ngā whanaunga. Nō reira, ko ngētihi kapa kua roa i te kaupapa nei, ko whakaritea kētia e rātou, tā rātou, tō rātou wāhi noho, i rā momo āhuatanga, engari ko tā mātou tonu, ko te manaaki a rātou, kia taupai ai te katoa ki roto i a Waikato, ana, ko te hiehie hoki ki te whakarite i tete i kaitiaki mō ia kapa. O waho atu i ngā tūau me ki ngā ringa hāpai ka no hoki te kaupapa engari, me whakarite hoki tētihi kaitiaki mo ia kapa mo taua wiki. Kei ngaro, kei hia hia tētihi toahara anei ana, ka tono atu ki te kaitiaki, kei pia te toa e tatana ki taku marae. Engari, whānu yaku i tērā, koina, so kei te pai te haere o tēnā.
2: Tēnā koe. Ana, te taha ki ngā kai whakarite, ngā kai whakawā. Kei a koutou tēnā, kei tētahi anō roku tauaha.
5: Nā kau, e hari am, ko tā mātou ki te taho ngā kai whakawā ko te manaaki. Engari, ko te whiriwhiri, ngā mea katoa e pāna ki te whakataetae, ka noho i raro i te maru o te matatini, no reira, mena he pātai wāhau, mo te whakataetae, mo te pūnaha, mo ngā kai whiriwhiri, me haere ki a matua Māui, kōrero ai, kei aia ngā whakautu. Kei au aku ake whakaro, engari, kei aia ngā whakautu, koia te tangata tika mo te taha ki te whakataetae.
2: Ka pai, hāni. Nā reire e hoa, hei whakakapipea i tā taua nei ui uinga. He hara ngā karere me mōhio wawe ai te iwi i mui tā rātou taenga atu ki te raunga hui.
5: Ko te karere matua pē kia mōhio hei āwhia tū ai te pōwhiri. Nō reira koia te mahi nui. Ka ki mai taku pāpā ki te kore te tangata e tātu ki te pōwhiri kauhari ki te kaupapa. Nō reira, ka whai au i tērā whakaaro, nau mai e te motu, nau mai ki runga, ki runga i ngā whenua Waikato āko ake nei, ka whakatauhia, ka tū te pōwhiri ki whea, anā ka whakamōhio atu ki te motu, engari koina tūtahi kia mōhio pū ki ngārā, whakarite o koutou wāhi noho, he mea uaua tērā i tēnei wā, nā te mea ko te nuinga o ngā hōtērā mō tērā, a kua kapia, a ko tāpuia kētia, e tēnā kamupene, e tērā kapa. Engari, ai, hara mai me te ngākau māhaki, te ngākau hikaka, ki te whakanui i tō kapa. Nā te mea i te mutunga iho, ko te aronga matua ki ngā kaihaka kua roa, e whakapeto ngoi, e whakaheke tōta, kia hara mai ki mui te marea. Nō reira, me arohatu ki a rātou ki ngā kapa, ki te kite ngā rāwhara, tēnā hokona. Hei tautoko i tēnā kapa, i tēnā kaihaka. Koira noi ho taku aki aki i te iwi. Hara mai runga no i te koa, i te aroha, ki te aohaka.
2: Ka pai. E hāni huata Alan, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, a mōu, i whakai mai ki te kōrero kia taipari, taitimu, mō tēnei o ngā kaupapa whakahira hira. Nō reira, tēnā rā koe.
5: Ai, tēnā koe tīpene, ngā manaakitanga.
2: Kia koe nā hoki. Ngā mihi, hei kone e hoa, kia ora rā.
5: Ai, kia ora.

0: Hari ake nei, ko taku pito pito kōrero, o te rā e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata. Tuatahi, ko tēnei rā, tēnei ata, irungi tō tātou maramataka Māori, e hoa mā. Nā reira, he paraere tēnei, he rā mere rānei, te ruatakau mātahi, o Akuhata, o here turi kōkā rānei. Nā reira, ko tōne ingoa, irungi tō tātou maramataka Māori, ko tamatea tūhāhā. Tamatea tūhāhā. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mō te mahi, i roto i te māra. Koi nā anake. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Nā reira, he wā tēnei, kia tūpato, kia ātahaere, kia matāra. He wā pai tēnei, mō te ako, mō te whakakoha atu, mō te okuioki rānei. Nā reira, e hoa mā, ko ia ena, ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, rā, ko tamatea tūhāhā. Ana, tuarua, hei pānui tuarua mā tātou. Ana, nena kare anō koutou kia rongo. Kua pakaputaina tētahi pakatau, tētahi kōrero e te pāti Māori e me ana. Ko tā rātou, kia tātou ngā kaipoti, me poti tātou mō te kaitono, me aro ki te kaitono, kaua ke e aro ki te poti mō te pāti. Koina. Me aro kē ki te pōti mō te kaitono, kaua kē e aro ki te pōti mō te pāti. Ana, he rautaki kei roto i tēnā kōrero wā rātou. Nā reira, tāria te wā, a pēnā, ka whaihua rānei, tā rātou rautaki. Ara, te aro ki te kaitono, kē e ara ko te pāti. Nā reira, hoa mā, ko ia e nā aku pito pito kōrero mō tēnei wā. Ko te wā, i tēnei wā, ko te 28 minuti ki te 2 karaka i te ata. Nā reira, e whai ake nei, e haere ake nei, ko ka pū te ruha. Ara, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero a motu. I te ata nei, ka rongo tātou i a rauangi ohia. Ka pai rauangi ohia. I whakauru atu a rauangi, i roto i te wahanga Māori pakeke anō hoki. Ara, te wahanga pei te huri Nui Jones. Nō reira tēnei hoa mā, whakarongo mai rā. Ki tāna whai kōrero, no ngā whakataetai o ngā manu kōrero āmotu, i te tau kotahi mano iwarau iwataka maono, i tū ene o ngā whakataetai i roto i a Te Aroa Waka. Nō reira, whakarongo mai rā, ki... Ka pū te ruha.
1: Popo.

0: Ako te atua tō tātou whiringa, tō tātou kaha, he kai apina e tino tatānei ngā wā o tehi. Nō reira kore ake tō tātou wehi aha kua kaha ki na ngā mauagi wai ngā moana. Aha kua tau patu patu nō ōna wai. A kei reira tonu te atua, whakahororetia tōna inga. A kia papatua nuku ki waho, te iaia te whare tangata kua whakatīnana tia te aho. Kua whakatīnana tia te ihi. Te wehi, te wana, kātou ko te mana ko te mauri, kātou ko te waiho ngā mea katoa, no reira e te whai a takoto mai, takoto mai. A, te arawa tangata, te arawa waka, e mihi, e mihi, e mihi. A ki ngā kataonga e whārikihia nei, tūtonu whakatau mai, whakatau mai. A kia koutou ngā kai whakawā. Tēnā koutou, tēnā koutou. A huri nō i tō tātou whare tai āpio mai ki ahau. Tēnā tātou katoa. Tōku taha wairua tōku kai whakamāri. Tōku taha wairua te iho o te rangatiratanga, o te tika, me te maungāro i te aho. Te paua o tātou mātua tipuna. I te tīmatanga o ngā tīmatanga, i mua i te putanga mai o tēnei a. I roto i te korenga o te kore. Ko iō matua kore ana kē noho ana. Tino rō kē nei te wā e noho matua nā iō. Ko i anake. Kātahi ka tīmata ia ki te nuku. Kā whakamata ka kātu. Kā whakamata oho mai. Kā puta ko te iho matua. Kā whaka iho rangahia iō. Iro tui a ia. Te mana o te rangi. He kāka. He aho aho. He ihi ihi. He wana wana. He tū tamatā. Ka tīmata noa iyo ki te whakamatua haere iai anu. Kā puta ko te iho Māori. He iho wira tu iai a ke mana me te mauri o te papa. He mata ngaro, he mata moa, he tau, he Māori, he tū tamawahini. Kā puritahi ngā iho pūtake nei. Ka whakatōngia e iyo i tōna tiko, tōna tapu, tōna mauri, tōna hinengaro, tōna pūmanawa ki rotu i ngā iho nei. A ko te iho o rangi nui, o papa tuanuku kātou. Nā rangi rāwa ko papa i tīmata mai ngā hononga, ngā kāwai atua, ngā kāwai tangata mō āke tonu atu. Tō reira, nō iyo, nō ngā rangi tū hāhā te wairua o te tangata. I tōna pakairatanga, kā hono te wairua me te tīnana, nā katupu ngā tahia. Tino motu hake e nei āhuatanga katoa. Ko tēnei hoki te kākano iro ia mai i rangi ātea. Ara, e kore ia, e ngaro. E ngari, tata tonu te ngaro atu o aua kākano. Ne hoki rā ki te wā i tai mai a tauiwi. Me ona tikanga, me ona hāhe ki Aotearoa. He tangata pakari ana te iwi Māori ki tau o taha wairua. I heke mai i ngā kāwai mai a iyo. Nā te pakaritanga o tōna aikoni. Nā te pakaritanga ki tō taha wairua. Nā te pakaritanga ki tō tātou taha wairua. Nā te hōhonu. Ira tāi o tātou tipuna ki ngā kauhau o ngā mihinare tauiwi. Ngā wari noiho tō tātou huringa atu ki te atua a tauiwi. Kia ihua. A whaia ki e nā huringa te whaia nō i ngā kaupapa. Ngā taonga, ngā rekareka a tauiwi. Kaore au i te whakahei tērā. I nā rā i ki mai tērā ki pana o tātou. O ringa ringa ki ngā rāka wā te Pākea, hai o ranga tīnana mō. Engari, ko te mate kē, tato tonu tō tātou haere o ti atu. I tō tātou kaha ki te whakatau iwi a tātou. Tato tonu te ngaro atu o tō tātou reo. O tātou tikanga, o tātou mahi āringa. Tata tonu te wairua te tangata, te mate a tīnana. Engari, me nā, ka ngaro atu e nā āhuatanga. Ka ngaro atu hoki, ngā āhuatanga katoa. Ngā ira wairua katoa, mōhio nei tatau, kei roto katoa i awa āhuatanga. Nā, pai Māori e rā tātou, pai Māori e rā i te āhuatanga. I te mea, aho kua ngā pauritanga, ngā mamaitanga, i kaha tonu e tahi o tipuna, mā. Ki te pūpuri, ki te pāngai mai ngā reanga ki ngā tāunga tuku iho. Hoi marie rā, i oho mai te re angangaro, i rongo e tahi. Hoi marie rā, i whakatina na tia e rātou, te moimoia. Kia kore te kākano i ruia mai i rangi ātea, kia ngaroai. Nō reira tēnā koutou o tātou kau mātua tūturu. Tēnā koutou te kotahitanga, ngā tamatua. Tēnā koutou mana motuhake. Tangiana te ngā kau kia koutou, e hāpaira. Kia tupu mai anō te reo me tōna wairua. Ki roto e o tātou tamariki mokopuna. Kia mōhio ai mātou. Kia mātou ake iwi, hapu, whānau hoki. Nā, ko tōroa te tangata heke ki raro. Ki roa ihona, ka puta mai a te hinga o te rā, ki te awanui āringi, ki rongotangi awa, a korom mai nohorangi tōku tipuna e mawana, tōku tipuna whare e mawana i ngā kōrero rangatira o tauranga moana. Hei whakakahai tōku mōhio tanga, e pāre ki tōku whakapapa, ki ngā āhuatanga o ōku iwi. Ā, kaurai te wairua o rātau mā, ki roto iahau. Ki te ware ware a koe o whakapapa, o tipuna, ko tēnā te tīmatanga o te ngarunga atu, o tēnā wāhanga, o tō wairua. Tō reira, mai aro mai nohorangi kā puta mai a te rangi haukiri. Tā paina tōku e kongai te rangi. Ā, nā kō tōku whaia, i te puake ia i roto i tōna ngāti mania pototanga. Ara kei pōhatu iri e tū mai anā ngātu e tāra. Nā te kaha o ōku tipuna, a te rangi taukiri te kanawa, a tūroro pāre te kito rāwa tahu wairua. Mai i taku paku paku tanga, ka whakatōngia e rātou ki roto i ahau, te whakapono o te atu. O rāta wāhuatanga wairua, me ngā āhuatanga Māori, hei whakakī i te wā te aoro. Nā mai i te maru maru o maua o kāne ke au ki roto ki ngā tika hunu. A ki te kāriti o te au te hei whakapānui tōku mā tauranga. E pāne ki tōku taha Māori, hei rapu hoki, hei mau tonu ki tōku taha wairu. Nā, he tauira te tāriti nei a te aute, o te whakahauora anō o te taha wairua, o te iwi Māori. Tino rō kēnei te wā e noho ana te kura nei, hei whare wānanga mō ngā tamatāne noiho. Te hoki tātou ki te tīmatanga o tōku kōrera, nā te piritahi a te wahine me te tāne. Nā mea katoa e whakatake iru tui te wārea tanga o te kore. Tā ka whakapiritahitia, hei mana te tūtama tāne me te tūtama wahi, i raro i te maru o te aute. Kia mōhio wai ngā tauira nei, he wairua tō te wahine.
1: Ah, he wairua no, tō te tāne.
0: Mai i te mahi ngātahi, ka tupu ora ai tō tā tauibi. E ai ki te whakatauki. Patu ngaro ngaro te tangata, toi tū te whenua. Engari, nā te raupatu ka tāia te ki, ko te whenua kē i ngaro atu. Ka puta mai anō taua kōrero, tata tonu. Tata tonu te ngaro atu, moa ke tonu atu. Engari, nā te wairua whapai kei roto i ētahi o tātou. Ka puta mai te take whenua, raupatu ki te ao mārama ui nāia. E hika mā kei te hoki mai. Kei te whakahauora anō te wairua whenua. Nā ko Waikato tērā, tēnā koutou tōku iwi. Ina tata nei ko Taranaki, a kia kaha tātou katoa kia tai anō te ki. Toi tū te whenua, toi tū te wairua whenua. Nā, toi tū te tangata, toi tū te wairua tangata. Nā, ko te taha wairua i te pumai ki roto i te ngāpua. Ko te wairua o te aroha e whakakahana i a tāka. Ka uru mai te wairua te tumanako mehe mea kei te hanga i omahi i roto i tō watua. Mai rāno i whakatipu ai tātou i roto i te ira wairua Māori. Hei whakamana i a tātou i roto i te hari, te tumanako, te aroha. Ā, ko te tumanako, kia tū mai ai tātou i raro i te mana o te wairua aroha. Te aroha ki o tīpuna, te aroha ki te tangata, te aroha ki o tīkanga. Nō reira rauranga tirama, ko tēnei tōku whakaaro motuhake, ko tīmata tō tātou piki, tō tātou hoki ngā tuki te taumata e tikana, ki te tō tikatanga o te takoto o te ihi, te wena, te mauri. te wairua tō ngā mea katoa. Kore ārika rika tō kure kareka. Tō homaia nō te hāo i o matua kore. Kira tō ia tātou, te ira tangata. Awe, tau kirie.

Ramoto kireora, ramoto kireara, te poho rākai hākeke, te poho rākai hākeke. E rere te huata hapokia, e rere e te huata tomokia. Te okanga kau tāpere, mauri ora ki te rangi, rua te kau mā waru. Te okanga rāna pia, mauri ora ki te whenua, rua te kau mā waru. Ngā tamato a tūmatau e ngā hara mai te toki haumie, hui e tāiki e.

0: He haere ake nei, ko ngā pūrongo a te karere. No inanahi rā, hei pakarongo mākoutou. No reira, pakarongo mai ki te karere.
1: Kei ngā kaipupuri te mauri o rātau mānau mai ki te kā ea ea o tai whakaaya. Ki tēnei pāhotanga motuhake a te karere ki konei ki roto o whakatāne te mānuka tūtahi, te wāhi whakahaere tiana, te whakataetai o te rangitaiki, kari taihua mo te roanga o e nā kōrero. Ai, no reira i tēnei wā e whakahaere tiana te wā tuku taonga ki muri ake i au, mō tēnei te whakataetai o te rangitai ki heoi tuatahi ake. Ako te pūrongo mō te kēpā takataka ōrangi, Sterling, a koia tērā i Tanumia ki te rua koiwi o ona mātua tīpuna. Rā hiri atu te tini me te mano ki te marae o Wairuru i te rānei a ki te tangi ki aia. Kei o tātou hoa o Pukaia, tēnei pūrongo.
2: Tangi ana te reo te atua. Hei whakahui te iwi ki te kauhau mua, ki te kauhau ariki.
3: Kare momo pēne no ia te kepa. Engari, kuna huki te ahuatanga o te kauhau mua, o te kauhau ariki. He ture mō mātau, engari kare he ture mō rātau. Me pērā pērā te kukorero.
4: Aha, ko gai te whiti te rā, ko tau te kukapapa ki runga o Hikurangi, ka ko te tuki te kororo te rā o nā tīpuna, kai te rukuruku a te rangi tā wāia i o nā pueru.
2: Ko ia rā ko te kepa takataka ōrangi Sterling, oru te kaumā.

Mō re na kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora!

I pui pui. He koko ngā whare e kitea. He koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui I a koe. Ah, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.